0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.